eksplozijah, ki so odjeknile južno od jemenskega pristaniškega mesta Moča. Člani posadke so po doslej znanih podatkih na varnem o morebitni okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Podrobnosti dogodka še niso znane. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvankin v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Gre za četrti zaporedni poraz ljubljanske ekipe, ki tako ostaja brez točk. Krimovke bodo naslednjo tekmo odigrale v nedeljo, ko bodo gostovale pri nemški Borussii iz Dortmunda. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom. Janša bo uradni obisk nadaljeval v Rimu, kjer ga bo gostila italijanska premijejka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bo Janša s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Avstrijski podkancler Andreas Bebler je napovedal, da bo prihodnje leto odstopil z tega položaja in z mesta vodje vladajoče socialdemokratske stranke. Napetosti med njenimi člani naraščajo zaradi padca stranke v raziskavah javnega mnenja. Socialdemokrati so člani tristrankarske vladne koalicije pod vodstvom konzervativnega kanclerja Christiana Stokerja. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairfortu v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike. Razloga za svojo odločitev za zdaj ni navedla. V bližini tega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada, a so jih po plačilu varščine izpustili. Oblasti so poznaje priprle tudi britansko-iranskega državljanja, ki so ga prav tako izpustile po plačilu varščine. Registrirana poraba alkohola se je lani v primerjavi z letom prej znižala za skoraj 10%, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Povprečen Slovenec, star najmanj 15 let, je lani zaužil 9,4 litra alkohola, leto prej pa liter več. Med prebivalci je bilo najbolj priljubljeno pivo, sledijo vino in žgane pijače. Količina zaužitega alkohola od leta 1999 upada, a ostaja blizu 10 litrov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Radio SI. Nočni program.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.
2: Jej. To je toti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Benetkah bodo danes zasedali obrambni ministri držav članic pobude Adrion, tudi slovenski minister Valentin Hajdinjak. Ministri bodo razpravljali o zagonu politično-strateške inicijative z medvladnim značajem, namenjene obrambi celinske Evrope, realizaciji obrambnega ščita in krepitvi regionalnega sodelovanja med državami na območju Jadrana in jugovzhodne Evrope. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Gre za 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skoraj 2500 ljudi je bilo ubitih ali ranjenih zaradi ruskih bomb na območjih ob frontni črti, kar je 62% več kot lani. Krepijo se ruski napadi na energetsko infrastrukturo in civilne cilje. Na Švedskem se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek na Norveškem. Podelitev nagrad bo 10. decembra. V nogometni ligi narodov je bilo včeraj odigranih 8 tekem. Največ pozornosti je bila deležna elitna skupina A. V njej je Nizozemska doma premagala Srbijo z 2-1. Z enakim izidom je bila Portugalska doma boljša od Norveške. Danska je v gosteh premagala Wales z 1-0. Grčija in Nemčija sta se razšli brez zmagovalca in brez zadetkov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro z Radio SI, pol minute švanka do pol šestih, kar pomeni, da smo prehiteli sami sebe. V ponedeljek zjutraj 5. oktobra upamo, da ste imeli lep vikend in da je pred vami še lepši in uspešen teden. Ja. Vsi se bomo trudili za to, tudi mi tukaj na Radio SI z vami se že prebujava Simon in Blaž, isto, ki je zbral odlično muziko za prebujanje in ostanite z nami.
0: Rise and shine with Radio.

The Cooks na Radiu SI, ja, z dobro muziko pa tudi ponedeljek nekako lepše in lažje steče. 10 minut čez pol šesto, z današnjim ponedeljkom se začenja tudi teden otroka, ki tokrat opominja na pomen prijaznosti in pozdravljanja. Kot opozarjajo mladinske organizacije, se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom, tako da ta teden otroka poteka pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan pozdravljanja. Zdravljanje pa je tudi osrednja tema današnjega posveta. Ja, več dogodkov se bo zvrstilo ne samo danes, ampak tudi vse do nedelje po državi, tako da morda kakšnega izkoristite še posebej svojimi najmlajšimi, ki naj bodo zraven. Za zdaj pa upamo, da še spijo. Vi, ki ste pa že budni, pa dobro jutro in počasi in lepo v nov dan. Teddy Swims na Radiu SI.

Sam Fender, 17 going under. Ja, tudi pri 17 smo še otroci, čeprav se takrat počutimo že zelo odrasle. Ja, teden otroka se začenja danes in zdaj še ena na to temo. Somebody's Daughter.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obravnava proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, ki ga je včeraj sprejela vlada, se seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov, 19,4 milijarde evrov, primankljaj pa naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP-ja. Dodatna sredstva so med drugim predvidena za evropske projekte in obrambo. Vlada je opustila namero, da za desetino zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju, o tem je napovedala posvetovalni referendum. Teče rok, do katerega lahko vajo volivci, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih se bo začelo jutri in bo potekalo do četrtka. Po včerajšnjih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini najeta predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović, pridružila pa se jima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42-odstotna. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairford v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike in jih premestila nazaj v Združene države. Razloga za svojo odločitev za zdaj ni navedla. V bližini omenjenega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada. Rokometašice Krima so v četrtem krogu Lige prvakinj doživele še četrti poraz. V Brestu v Franciji so izgubile s 25-28. Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala v nedeljo, ko bo gostovala pri Borusiji iz Dortmunda. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru vnovič odprt. Zastoji nastajajo od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije pa je dolg 3 km. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta Predel-Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra dnevno med 8 in 14.30. Obvoz je čez prelaz Vršič. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:04, ja, ne samo na avtocesti, tudi na radijski relaciji Ljubljana-Maribor se kdaj zatakne, zato se seveda opravičujemo, ampak novice smo, vse bistvo smo dojeli, lahko rečemo. Vesna, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Blaž.
2: Ja, kaj reči za ponedeljek zjutraj? Na cestah že kar presenetljivo veliko dogajanja, tudi ti, Vesna, si se pripeljala po pomurski avtocesti, ja. In kar si videla, ni bilo lepo.
3: Ne? Ne, ni bilo lepo, že prometno nesrečo tam pred 5 uro, tako da res vsem, ki so na cesti, vse se ponavljamo kot stara plošča, ampak svetujemo, bodite z glavo, tam vse boste hitro na cilju, potem pa lahko malce bolj zadihate.
2: In tudi kot vedno rečemo, bolje prispeti nekoliko pozneje.
3: Res je.
2: Ampak da vsaj prispemo, to je ključno na svoj cilj. To vam želimo seveda z Radia S in veliko odlične muzike vam privoščimo 5-6. Ostanite z nami. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6 in 16 minut na naslovnici dela kolesarstvo, evropsko prvenstvo v Sloveniji in pišejo, da so organizatori in seveda tudi kolesari svetu predstavili pravljično Slovenijo. Približno 200 tisoč navijačev si je ogledalo cestno dirko, ki jo je dobil Remko Evenepoel. Naš Primož Roglič je bil 10. V delu tudi o spremembah delovnega časa upravnih enot. Po novem bodo namreč na 58 upravnih enotah ob torkih in sredah uradne ure od 8 do 18.30, zaposleni pa bodo lahko delali do 19. ure. V delu tudi o tem, da so na letošnjem Oktoberfestu v Münchnu spet popili več milijonov litrov piva in največji pivski festival je tako postavil rekorde. In če smo že pri alkoholu, pa zdaj v dnevniku na naslovnici na nekoliko drugačen način o javnozdravstveni politiki v povezavi z alkoholom. Več fleksibilnosti za alkohol v šolah se sprašujejo in pišejo, da če so na Ministrstvu za zdravje še lani trdili, da bi bil sprejem novele zakona, s katero bi v šolah omogočili točenje alkohola zunaj časa pouka, izjemno slabo sporočilo o sprejemljivosti pitja alkohola na splošno, so zdaj očitno obrnili ploščo in zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Ali je to šele začetek popuščanja pod pritiski, se torej sprašujejo v dnevniku, kjer pišejo tudi o zaposlitvah na ministrstvih, od strankarskih podmladkov do starih sodelavcev, pa tudi o protestih v Španiji, kjer že nekaj časa vre zaradi oderuških najemnin. Vesna, kaj pa lahko preberemo v Večeru?
2: Ja, v Večeru so tudi v ospredje postavili evropsko prvenstvo oziroma kolesarsko, seveda dirko, ki poteka po prvenstvu oziroma kolesarsko, seveda dirko, ki poteka po Sloveniji te dni. Remko Evenepoel

se je začelo tudi ogrevanje za lokalne volitve, še 10 dni do vložitve kandidatur in končnega nabora za izbiro županov in občinskih svetnikov je tudi pred nami. In če še malce pogledamo v finance, kako poslujejo podjetja najbogatejših Slovencev, če vas zanima, so razkrite v financah njihove bilance. Kaj se zgodi, ko Furs zamrzne vaš denar, kaj se zgodi, če se pozneje izkaže, da davčnega dolga ni bilo in pa če še vas zanima dogajanje na Wall Streetu, v ospredju je 5 delnic čipov, ki jih morate imeti. Bitcoin ima 30% potencial, tako da vso srečo pri nakupu. Your home of music. Radio SI.

0: Vlado Kreslin z malimi bogovi o vranah in jagrih v ponedeljek zjutraj na radiu. Esi, 2 minuti še manjkata do 6:30. Ja, danes nas čaka približno, vremensko gledano, približno takšen dan kot že nekaj tednov prej, lahko rečemo. Večinoma jasno, vsaj na vzhodu, drugod bo sicer lahko nekaj več oblakov, temperature pa takšne indijansko poletne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo delno jasno, prav tako ponekod več oblakov. Zjutraj in del do podneva bo lahko po nekaterih nižinah megla. Zjutraj hladno od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18, pa do 23 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo in tam bo lahko že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek pa potem prihaja čisto pravi deževen dan. Končno, Vesna.
1: Si me videl?
0: Ja.
1: Joj, komaj, čakam res, da slišim dež, da ga vidim, da se sprehodim po njem in če bi lahko takole, če bi zapisala, bi v navednicah, da imam poln kufer tega jasnega in toplega vremena.
0: Ja, za zdaj pa še nikjer niti kapljice, ne? V Sloveniji.
1: Ne, in tudi jasno je to jutro, morda malo megleno v Črnomlju pri 3 stopinjah, sicer je pa v Biljah pri Novi Gorici in v Ljubljani 7. Kot rečeno jasno, 12 je v Portorožu, 10 stopinj je v ta trenutek Katarina nad Ljubljano, potem je 1 stopinja samo v Kočevju, 3 so v Murski Soboti, 2 v Postojni, 5 v Novem mestu in pa 2 v Slovengradcu, tako da malo se vseeno razlikujejo temperature to jutro, ampak večinoma je pa vreme jasno.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Walking on Dream, Empire of the Sun. Ja, ne samo sonce, tudi kolesarstvo je zaznamovalo minuli konec tedna, še posebej včeraj je bilo zanimivo v Sloveniji na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Belgijski as Remco Evenepoel je postal evropski prvak v tej disciplini. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulio Cicconejem. In Evenepoel je po zmagi povedal:
1: "The sprint was looking a bit, I thought I was not going to get it anymore, but then I saw him slowing down quite a lot, 100 meters to go, and I just came just over him on the finish line. So, I'm super happy, super proud of this performance."
0: Najboljši Slovenec pa je bil Primož Roglič na 10. mestu.
2: Nepozabno, definitivno. Mislim, te občutki in vse to... Ja, nepozabno bom rekel, ker konc koncev, ja, vedno rečem na sam rezultat ali pa ko grejo drugi, nimaš vpliva, ampak na to, kar smo pa lahko pokazali, jaz pa tudi se mi zdi vsi navijači, sem pa res izredno, izredno užival.
0: Jakob Omerzel je bil 13., Jan Tratnik 19., Matej Mohorič pa 33. No, posebno zgodbo pa je na domačem prvenstvu spisal Luka Mezgec, ki je opravil zadnji nastop v profesionalni karieri. No, pestro pa bo v Šenčurju še do srede. Današnji ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas, jutri in v sredo pa bodo na ekipnih in posamičnih kronometrih razdelili še zadnjih 8 kompletov kolajn.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to an accident, some problems on the A5 highway. That's at the Dragucova intersection coming from Pernica towards Maribor. One lane is closed for traffic there. Otherwise, also delays on the A1 highway. That's before the Chentil border crossing with Osher. Around 3 kilometers of traffic there due to a long line of trucks. Also similar long delays on the A2 before the Caravanca tunnel with Austria. Also some delays on the A1 highway from Cortina towards Ljubljana. Expect to lose around 30 minutes there. Also delays on the A2 from Grosuplje towards Ljubljana. Around 20-minute long delays there. And also some increased traffic from Vrhnika on the A1 towards Ljubljana.
2: Previdni bodite zaradi prometnih nesreč na pomurski avtocesti proti Mariboru. Vozni pas je zaprt v razcepu Dragočova iz smeri Pernice. Prav tako na dolenjski avtocesti, če ste na poti proti Obrežju, prometna nesreča se je zgodila med priključkom Dobruška vas in priključkom Smednik. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, od Pesnice proti Šentilju, potem zastoj tovornjakov je pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona dolga 3 km. Na gorenjski avtocesti je kolona tovornih vozil pred Karavankami proti Avstriji dolga 2 km. Počasneje gre tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Grosuplja naprej, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej in pa tudi na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Želodnik, Ljubljana. Pa še na primorski avtocesti, če ste na poti proti Kopru, pazite med Vrhniko in Logatcem, en stožec je na cesti na nevarnem odseku, tako da srečno pot.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trejzino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.

Somber na Radio SI, potem ko je letos poleti navdušil na festivalu Siget v Budimpešti, pa te dni koncertira na drugi strani oceana in še to na zahodni obali, še pri tistem drugem daljnem oceanu v Kaliforniji. Ja, tudi tam in tudi pri nas, pravzaprav povsod po svetu, danes zaznamujemo Svetovni dan učiteljev, zelo zahteven in odgovoren poklic in zdaj že tudi kar nekaj časa s hudim kadrovskim pomankanjem. No, ob tem pa prav danes mineva točno 60 let od sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev, ki določa pravice in odgovornosti, ter standarde za njihovo usposabljanje, izobraževanje, zaposlovanje, ter pogoje poučevanja in učenja. Tako da, dragi učitelji, hvala, ker ste in veliko navdiha vam želimo pri izobraževanju naše mladine, pa seveda čim manj bizarnih izkušenj. Ni naj nadaljuje. Bizarno.

0: Fat Horses in Argentina na Radiu SI, ja, v Argentini trenutno uživajo v pomladi, mi pa v jeseni, ker je pač ravno obratno na severni in južni polobli. Kako pri nas je še nekaj sonca in še nekaj prijetnih temperatur nas čaka v naslednjih dneh, danes od 17 do 22 na Primorskem do 24 in pa predvsem na vzhodu večinoma jasno, drugod pa tudi kaj več oblakov, ampak brez dežja. Še za zdaj. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah lahko ustraja tudi megla, zjutraj temperature od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa znova od 18 pa do 23 stopinj. Tudi v sredo bo še dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem pa bo že več oblakov in tam bo tudi že lahko padla kakšna kaplja dežja. Predvsem v četrtek pa nas potem čaka deževen dan, padavine se bodo okrepile in zajele večji del države, predvsem v bližini morja pa bodo lahko tudi nevihte. Kako je zdaj po državi? V Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti 3 stopinje, v Postojni 4, v Mariboru 6, Jesenice in Bovec 7, Nova Gorica 8, v Piranu pa 13 stopinj Celzija. Korab, dobro jutro.
1: Good morning.
0: Ja, pri nas torej niti kapljice dežja, kaj pa po Evropi že, kje kaj dežuje ali še tudi ne?
1: Yes, there is some rainfall, light rainfall though in Stockholm. Today it's 11 degrees there. Also rainy in Reykjavik, in and around Reykjavik, that's on the island of Iceland up in the north, around 5 degrees there only. Cloudy but dry in Berlin though, 9 degrees there. Cloudy also in London and dry, 13 degrees. Warsaw, low clouds and some sunshine coming through, that's around 8 degrees there. Belgrade is sunny with 9 degrees. One of the coldest capitals this morning is Skopje. Sunny skies and only 2 degrees Celsius. Meanwhile, further south, Athens is sunny with a nice 17 degrees already. Rome is 16, but mostly cloudy. And Madrid, Spain, partly cloudy skies with 14 degrees Celsius.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Radio SI. 15 minut manjka do 8. Dobro jutro, čas je, da gremo v zgodovino na današnji dan 5. oktobra in danes je poseben dan za nekdanjega slovenskega nogometaša. 42. rojstni dan praznuje in ta nogometaš je nam vsem najbolj znan po ključnem zadetku za preboj Slovenije na svetovno prvenstvo leta 2010 v Afriki. Ta ključni zadetek, ki ga je dosegal v Mariborskem ljudskem vrtu leta 2009 na tekmi proti Rusiji. In ja, potem smo ga zelo dolgo še vsi slavili. Nas pa zanima, kdo

0: Dirk je vzklikal, kdor ne skače, ni Slovenc. Tekmo pa si je nekoliko bolj resnega obraza ogledal tudi takratni ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. In nas zanima, kdo je takrat zabil tisti ključni zadetek. Morda povemo, da mu je bilo, oziroma da mu je ime Zlatko, priimek bi pa zdaj res že morali vedeti. Nič 242, nič 815 je naša telefonska številka. Torej, kdo je nogometaš, ki je Slovenijo svojim odločilnim golom v Mariborskem ljudskem vrtu popeljal na svetovno prvenstvo v Južno Afriko? Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Ja, dobro jutro, Andrej tukaj.
0: Andrej, odkot nas kličete?
1: Iz Maribora.
0: Iz Maribora. Ste spremljali tisto znamenito tekmo? Ja, in kdo je bil junak tiste tekme?
1: Ja, to je bil legendarni Zlatko Dedić.
0: Res je, Zlatko Dedić je zabil tisti ključen zadetek. Morda veste, Andrej, kaj počne, oziroma kje je Zlatko Dedić zdaj? Ko ni
1: ja,
0: več
1: tega pa ne vem.
0: Ja, morda zanimivo, tudi jaz nisem vedel. Google pa ve, da je trenutno v Nemčiji, v Frankfurtu, kjer ima, kjer torej ustvarja ne nogometno, ampak v svetu financ in nepremičnin, torej podjetnik nekako zamenjal kariero. Se pa še vedno zagotovo v prostem času rad spopade tudi z žogo. Super, Andrej, čestitke za pravilen odgovor.
1: Ja, hvala lepa.
0: Nov delovni teden pred vami, kaj posebnega v načrtu?
1: Ja, mislim, da bo kar napeto in kar intenzivno.
0: Aha.
1: Ja.
0: No, potem ja. Pa naj bo tudi uspešno, vam želimo.
1: Ja, hvala lepa.
0: In da pride čim prej vikend. Lepo, Andrej, ostanite še malce na zvezi. Vesna bo vzela vaše podatke. Lep dan.
1: Prav, hvala, srečno.
0: Srečno nasvidenje. No, mi pa gremo še v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1985 so bili na vrhu britanske lestvice Meet Your Stole.

If I Was in Midge Year na vrhu britanske lestvice leta 85. Skok v leto 2008, Pink je takrat prav tako zasedla vrh britanske lestvice.

So What, uporniška skladba, tudi z zelo zanimivim videospotom, prav tako uporniškim lahko rečemo. Pink je bila na vrhu britanske lestvice stole leta 2008 in za konec bomo čestitali slavljencu 69. rojstni dan. Danes praznuje Lee Thompson, britanski pevec in pa saksofonist v skupini Madness in zato bomo zdaj v celoti poslušali My Girl iz leta 1979.

0: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Ti, ki peljete od Ljubljane proti Obrežju, opozarjamo na prometno nesrečo. Med Dobruško vasjo in Smednikom je promet oviran. Tudi na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče nekaj težav. Na poti proti Mariboru, vozni pas je zaprt v razcepu Dragočova iz smeri Pernice. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano, prav tako je zastoj tovornjakov pred Karavankami proti Avstriji, kjer je kolona dolga približno 3 km. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani gneča od Logatca naprej, proti Kopru pa tik pred Postojno. Pa še na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Želodnik, Ljubljana, Spodnji Brnik, Moste, Črnova, Velenje, Slivnica, Hoče in Dolsko, Šentjakob. Vozite previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Kid Rock in Sheryl Crow v slogu ameriškega juga na Radiu SI. 4 minute še manjkajo do 8:30, zdaj je čas, da gremo spet v Slovenijo in današnje jutro žal spremljajo nesreče na naših cestah, zato Vesna, osredotoči se na cesto, ne bo odveč, ne?
1: Ne bo. Vse se ponavljamo že kot pokvarjena plošča, se mi zdi, ampak nekaterim nikoli ne bo dovolj nekih opozoril. Dejstvo pa je seveda, da uporaba mobilnega telefona in še česa ravno ni dobra med vožnjo, tako da se na slovenskih cestah začenja ta nacionalna preventivna akcija s tem naslovom, kot si rekel Blaž, in do nedelje bo policija poostreno nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki zmanjšujejo pozornost udeležencev v prometu. Stroka opozarja, da težave ni omejena zgolj na voznike avtomobilov, ampak tudi na kolesarje, pešce in uporabnike električnih skirojev. Stopili smo tudi v teden otroka, ko bomo večkrat slišali, da se prijazno začne z majhnimi stvarmi, kot je pozdravljanje. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Ob 10:00 se bo tako v Ljubljani začel posvet o pozdravljanju in medsebojnih odnosih. Na Trgu svobode v Mariboru pa bodo v organizaciji Zveze prijateljev Mladine Maribor. Vsak dan potekale številne ustvarjalne delavnice, igre in tudi predstave, pa tudi maraton ob začetku letošnjega branja za Prežihovo bralno značko se začenja ob 10:00. Jesenska krvodajalska akcija Častim pol litra, ki jo pripravlja študentska organizacija Univerze v Mariboru v sodelovanju z UKC Maribor in Rdečim križem se začenja v prostorih Štuka in v prostorih Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Se lahko pridružite. Danes je tudi svetovni dan učiteljev, ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. O poudarjanju pomena učiteljskega dela se povrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Mogoče še opozorimo volivce, ki niso na prostosti, ki so v bolnišnici in želijo glasovati po pošti. Na nedeljskem referendumu morajo to še danes, samo še danes imajo to možnost, da to sporočijo okrajni volilni komisiji. Kar nekaj različnih svetovnih dnevov je še danes, med drugim svetovni dan habitata, potem začetek meseca prostora, svetovni dan bivalnega okolja, kar bomo še razširili zagotovo v naslednjih urah. Radio Your home of music.

0: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: časa dan.
1: Ja, da ne bo preveč takšnih sončnih dni in slabih planov, bo poskrbela kar narava sama. Dež prihaja v četrtek in upamo, da bo do dobra namočil presušeno zemljo, ki si še ni povsem opomogla niti od katastrofalne poletne suše. Ja, in kakšna bi to sploh bila jesen brez dežja? Skrajni čas, da pride in prihaja tudi še naprej odlična muzika Born to be Wild. Steppenwolf za ponedeljkovo jutro, ki gre počasi v dopoldne.

0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.
1: Facebook. Karabol!
2: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: na Radiu FI.
1: Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu v Sloveniji. Včerajšnja morska dirka v elitni kategoriji je bila zadnja cestna preizkušnja. V nadaljevanju prvenstva bodo v ospredju vožnje na čas. Majica evropskega prvaka je odšla v Belgijo, najboljši Slovenec Primož Roglič pa je bil deseti. Več Igor Tominec.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu je bil tudi na dirki evropskega prvenstva Primož Roglič dolgo v igri za medaljo. Ob zaključku predzadnjega kroga pa so možnosti počasi začele povzeti iz rok, ko sta si Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Giulio Ciccone ustvarila nekaj prednosti pred ostalimi favoriti. V zadnjem krogu pa se je na to odlepil še en Italijan Cristian Scaroni in Rogliču je ostal le boj za četrto mesto. Veliko je lovil, se skušal vrniti v boj za odličje, porabil veliko energije in se na koncu moral zadovoljiti z desetim mestom.
3: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak vedno je tako kot je. Res sem dal vse pustil na cesti. Najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
2: Evenepoel je postal evropski prvak, Italija je s Cicconejem in Scaronijem osvojila srebro in bron. Ob desetem mestu Rogliča so Slovenci osvojili še 13. mesto z Jakobom Omerzelom, 19. z Janom Tratnikom in 33. z Matejem Mohoričem. Luka Mezgec je bil v begu v prvem delu dirke, potem pa se je ob pozdravljanju velike množice navijačev poslovil od tekmovalne kariere.
1: V regionalni hokejski ligi četrta zmaga Olimpije izdatna s kar 8-0 proti Vorarlbergu, ki še naprej ostaja brez točk. Šest igralcev se je vpisalo med strelce, po dva gola sta dosegla Nikolaj Majer in Jan Urbas. Trener Olimpije Ben Cooper je bil zadovoljen s predstavo in dodal:
4: "It's always the games where maybe you take an opponent lightly and you missed out on a 3 points against a lower.
5: Vedno je neugodno izgubljati točke proti moštvom, ki so na papirju v podrejenem položaju. Tekmo vzameš preveč na lahko in lahko izgubiš točke. Želeli smo se držati načrta in uspelo nam je priti do visoke zmage.
1: V jadranski košarkarski ligi je Ilirija doma doživela poraz proti Dubaju, ki je bil boljši s 85-70. Po tekmi kapetan Ilirije Edo Murić:
6: "Mislim, jaz so dva dni nazaj tekmo, smo mislili, da bojo nekako manj sveži, ampak so igrali zelo, zelo, bom rekel, dominantno, tako da mi smo se v drugem polčasu nekako smo se razigrali, ampak seveda Dubaj točno vedel, koliko moči more porabiti danes in Tokio je. Jaz sem ponosen na fante, jaz mislim, da smo se dobro upirali, da se nismo pustili, da smo bili tudi čvrsti in sigurno ena zelo, zelo dobra šola za vse te mlace, da vidijo, kaj je Euroliga, kakšen to level."
1: Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz z 28-25. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo, z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške. Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov.
0: Šport na Radiu SI.

Ameriški rockerski duo The Black Keys na Radio AC. 5 minut še manjka do 9:30, kot smo že napovedali v uvodu te ure, bomo spregovorili o športu in o njegovem pomenu še posebej za gibalno ovirane. To je namreč ključno za kakovost življenja, aktivno vključevanje v družbo in seveda razvoj potencialov mladih, torej še posebej gibalno oviranih. In prav ta izhodišča so vključili tudi v pripravo letošnjega Parafesta, več o tem

0: pa bo zdaj izluščil Borut Kampuš.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Pomen gibanja in športnega udejstovanja sta bila ključna podarka letošnjega parafesta Postani športnik, ki je potekal pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča in drugih sodelujočih. Že šesto leto zapored so mladim z oviranostmi približali različne možnosti športnega udejstovanja in aktivnega življenja. Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, je ob tem izpostavil.
3: Za vsakega invalida najdemo v bistvu primeren šport, tako da je to v bistvu en dan, ki nam daje možnost in priložnost za razvoj in za vse, kar nam družba v bistvu v nekem smislu ponuja.
2: V Risoča je otrokom in mladim vključenim v rehabilitacijske programe ter učencem okoliških šol ponudil priložnost za spoznavanje različnih parašportov. S praktičnimi predstavitvami in neposrednim stikom s parašportniki so mladi dobili vpogled v različne možnosti športnega udejstovanja ter priložnost, da posamezne športe tudi sami preizkusijo. Da je to zelo pomembno, je prepričan tudi parašportnik Nejc Takne.
4: Tudi če priješ enkrat v take situacije, ko sem jaz, pa še malo slabšo, da ni potem kar konec življenja, pa konec vsega slabega, ampak da lahko skozi šport dejansko najdeš nek nov smisel življenja, nekaj, kar te drži naprej in kar te pele naprej. Za otroka bi jaz rekel tako, da čim začuti oziroma pokaže malo veselje, je pol najbolje, da grejo čim prej. Čim pokaže veselje, interes je najbolj, da se kaj vključijo v šport in začnejo trenirati in potem graditi na svojih izkušnjah in željih in tako naprej.
2: Na Uri Soča sta rehabilitacija in šport že tradicionalno povezana. Saj invalidom skozi rehabilitacijo omogočajo spoznavanje različnih oblik gibanja in športnega udejstovanja. Strokovna direktorica, doktorica Katja Grogeler-Sršen.
5: Tist, kar pa otroci najbolj razumejo, bo to, da si prvič vsi želijo se vključevati in da to v bistvu ta širši aspekt rehabilitacije, biti vključen v družbo, razvijati socialne veščine, biti prepoznan in razvijati pozitivno samopodobo. Tako da to je res en tak celosten pogled na to, zakaj je biti športno aktiven.
2: Parafest je tudi letos potekal v okviru programa Postani športnik, ki ga izvajajo z namenom spodbujanja mladih invalidov za športne aktivnosti.
1: Izluščeno na Radiu SI. Hello, hello.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: Tame Impala, Dracula, ja, Dracula bo počasi, zato ker se noč čarovnic oziroma Halloween približuje.
1: Zdravo, Blaž. Dobar dan, tudi vsem ostalim, ti si že na koncu meseca. Ja, dobro. No, pa bova kakšno najbučo iz Dolbla postavila noter svečo. To bodo otroci najbrž počeli tudi te dni, ne? Teden otroka se je začel, sicer se bolj v tednu otroka, kolikor sem zasledila, učijo pozdravljati, dobar dan je treba reči, ko se srečamo.
0: To tudi za odrasle velja, ne samo za otroke.
1: Ja, seveda, mi jih moramo naučiti, ne? Ampak tema, mislim, da letošnjega tedna otroka je ravno pozdravljanje in Tatjana Milovanovič nam bo povedala v našem spotlightu, torej 20 minut čez 10, vse o tem.
0: Super. In pa torej, če se še malce nazaj navežem, noč čarovnic, potem pa tudi že počasi božični okraski in jelke v trgovinah. Ne? Gremo v tej smeri.
1: Si, ne vem, kaj ne rečem na to.
0: Ja, pa gremo tudi proti vetru. Še prej bo verjetno kaj zapihalo. Pa...
1: In 22 stopinj v sredo, ne? Ti pa si že pri božičnih okraskih.
0: Ja, ampak potem bo tudi padec temperature že kar kmalu. Pa dež prihaja,
1: točno.
0: Tako da.
1: Ohladitev, končno.
0: Pestro bo. Ostanite z Radiem Esi in z Natašo.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: Najbolj jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Neblo Yogi Vzmetnic. Neblo Yogi, mojstri za spanje. neblojogi.si.
1: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trejzino senje v Murski Soboti.
2: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
1: Trejzino senje, dober razlog za obisk Prekmurja.

Zmagovalka glasbenega natečaja Radio SI Standout Sparvani Violet in njena pesem Rada. New Yorkčanka Adriana Saunders je Erasmus študentka in v Ljubljani študira politologijo. Pri nas ji je kar všeč, je pa kar nekaj stresa ji povzročila selitev. Vse je povedala Korabu Jorgakijevskemu in slišali jo bomo potejle.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualni

Tudi v naši EU minuti ostajamo na Hrvaško oziroma bolj na srbsko govorečem območju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč prejšnji teden obiskala države Zahodnega Balkana. O čem je tekla beseda, če še niste slišali, predlagam, da prisluhnete. Po tejle Shadow on the Wall Mike Oldfield je podpisan pod njo. Vse pa nam bo povedala o ministričini poti oziroma predsednici Evropske komisije Vesna.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prejšnji teden obiskala države Zahodnega Balkana. Pot, na kateri je predstavljala predlog o postopni vključitvi v Evropsko unijo, je začela v Albaniji. Kosovo je pozvala k institucionalni stabilnosti, ki je po njenem mnenju ključna za napredek države na poti v Evropsko unijo. V Črni gori je dejala, da bi uspeh te države na poti v unijo poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu in da je ciljna črta za njo že na vidiku.
2: My message is very clear. Montenegro is the front runner of the accession process in the region. We really believe that you can make it happen, that you close all chapters by the end of the year.
1: Predsednica Evropske komisije je v Skopju dejala, da za evropsko mizo sodi tudi Severna Makedonija in državo pozvala k ključnemu koraku za napredek. Srbije in Bosne in Hercegovine zaradi volitev ni obiskala. Evropska komisija bo ta teden predstavila pregled politik pred širitvijo, da bo Unija pripravljena na sprejem nove članice.
0: Euronet Plus.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Košarkarji Perspektive Ilirije so za začetek svoje druge sezone v Ligi ABA gostili Dubaj. Jadranski prvak, ki ima ekipo polno zvenečih imen, je pričakovano vpisal gladko zmago 70-85. Kapetan Edo Murić je bil s 15 točkami prvi strelec Ilirije.
1: Mislim, jaz so dva dni nazaj tekmo, smo mislili, da bojo nekako manj sveži, ampak so igrali zelo, zelo, bom rekel, dominantno. Tako da mi smo se v drugem polčasu nekako smo se razigrali, ampak seveda Dubaj točno vedel, koliko moči more porabiti danes in Tokio je. Jaz sem ponosen na fante, jaz mislim, da smo se dobro upirali, da se nismo pustili, da smo bili tudi čvrsti in sigurno ena zelo, zelo dobra šola za vse te mlace, da vidijo, kaj je Euroliga, kakšen to level.
0: Belgijec Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil včeraj najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone-jem. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu.
2: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak vedno je tako, kot je. Res sem dal vse pusto na cesti. Najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
0: Jakob Omrzel je bil 13., Antratnik 19. in Matej Mohorič 33. Na domačem prvenstvu je Luka Mezgec končal profesionalno kariero. Prvenstvo se bo v Šenčurju nadaljevalo do srede, danes je čas za trening vožnje na čas, jutri in v sredo pa bodo na ekipnih in posamičnih kronometrih razdelili še zadnjih 8 kompletov medalj. V nemškem Leipzigu je v soboto potekala zadnja tekma Evropske mladinske serije v športnem plezanju in hitrosti, včeraj pa še Evropska serija za člane. Slovenske barve je zastopalo 6 članov, Zoja Leskovar je pa na zadnji tekmi osvojila srebrno medaljo in prav tako drugo mesto v skupnem seštevku Evropske mladinske serije v hitrostnem plezanju. To je že njena tretja srebrna medalja letos, saj se je prve razveselila junija na Evropskem mladinskem prvenstvu na Poljskem. Pa še tole, Italijan Jannik Sinner ostaja številka ena svetovnega tenisa. Italijan ima 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe.
3: Šport na Radiu Esi.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. zlatikorak.si.

0: Fresh Cut. Last dance with Mary Jane. One
1: more time to kill the pain. Tom Petty and the Heartbreakers so izdali skladbo Parade of Loons, demo posnetek iz snemanja albuma You're Gonna Get It iz leta 1978. Tom Petty je v njej opisal vse bolj naraščajočo slavo skupine in občutek, da lahko postane vse skupaj precej kaotično in nepredvidljivo. Skladba je 50 leti pozneje del zbirke Origins 1971-78, ki izide v začetku novembra. Tom Petty and the Heartbreakers in Parade of Loons je današnji Fresh Cut.

0: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si. Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Tudi v današnjem Timelessu nas čaka nekaj omembe vrednih glasbenih obletnic. Ena takšnih prelomnih izdaj se je zgodila na današnji dan leta 1962, ko so takrat še nadobudni The Beatles izdali svojo debitantsko malo ploščo Love Me Do. Pomenila je začetek edinstvene kariere liverpoolskih mladcev. Njihov znameniti producent in menedžer George Martin je dejal, to je bil dan, ki je spremenil glasbeni svet.

Glasbeno potepanje po 5. oktobru nadaljujemo v letu 1973. Takrat je Elton John izdal znameniti studijski album Goodbye Yellow Brick Road, sicer njegov že 7. po vrsti. Glasbo zanj je skomponiral v samo 3 dneh med svojim bivanjem na Jamajki. Več kot 30 milijonov prodanih izvodov potrjuje, da je bil pri tem zelo uspešen.

0: Danes praznuje tudi več znanih glasbenikov. 83 let je dopolnil Steve Miller, kitarist in pevec skupine Steve Miller Band. 79. rojstni dan slavi legendarni pevec skupine AC/DC Brian Johnson, 75 svečk pa bo upihnil Bob Geldof, glasbenik, skladatelj, ter velik aktivist in soorganizator neponovljivega dobrodelnega koncertnega dogodka Live Aid iz leta 1985. Za zaključek današnjega Timelessa The Great Song of Indifference in današnji slavljenec Bob Geldof.
1: Are we rolling?

V ljubljanskem Cineplexu bo nocoj premiero doživel film Skriti ljudje režiserja in sostenarista Mihe Hočevarja. Gre za drama medijo, torej dramo in komedijo skupaj o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih. Prisoten na premieri bo tudi islandski igralski zvezdnik Olafur Dari Olafsson z vlogo tujca Siga, ki se brez spomina znajde na bregu Ljubljanice. Če vas tole mika, predlagam, da morda prisluhnete tudi Big Screenu iz četrtka, najdete pa ga na naši spletni strani Radia SI, pa tudi na MMC 365, se pravi film Skriti ljudje priporočamo.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Black Hole Sun in Sun in Soundgarden. Boro, ti bi sigurno znal povedati kaj o tej skupini, ne? Sem prepričana.
1: Ja, kak zvočnik je že nastradal zaradi albuma Super Unknown, recimo.
0: No, vidiš, ja, že tule ga imamo.
1: Tukaj lahko zaključimo.
0: Bova, sicer pa Murphy nadaljujemo in tonemo, o tem pa ne bova zdaj.
1: Ja, vsi po malem, ne?
0: Ja, ampak se držimo nekako za nos in še nad vodno gledanje.
2: Paša, takole.
0: Ja, takole. Lepo se imejte, lepo popoldne privoščimo.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Java dneva na Radio SI.
1: Tako danes v spredje izjave dneva poslavljamo se od enega izmed bolj prepoznavnih slovenskih profesionalnih kolesarjev. Po 17 letih profesionalne kolesarske poti je namreč Luka Mezgec včeraj odpeljal še zadnjo dirko. Če bi radi ob tem kaj sporočili, vabljeni, da pokličete na 02 42 00 815. Sicer pa je Luka najprej skozi špalir koles na Kongresnem trgu v Ljubljani in na koncu v svojo navijaško cono se zapeljal ter sklenil tekmovalno kariero. Na cilju ni skrivo, da mu navijači veliko pomenijo.
2: Pričakoval sem nek majhen sprejem, ne pa vse to, in res sem hvaležen za ljudi, ki so se tako potrudili. Največjo presenečenje so pa moji klubski kolegi, ki so še včeraj vsi dirkali v Münsterlandu, danes vidim, da so vzeli let in so vsi tukaj.
1: V karavani je Luka Mezgec užival velik ugled, takoj po koncu športne poti pa bo prevzel vlogo športnega direktorja pri eni najbolj ambicioznih ekip, Red Bull Hans Grohe. Pod kariero pa je takole potegnil črto.
2: Na športnem segmentu zmaga v Trstu, drugač pa predvsem poznanstva in pa nova prijateljstva preko celega sveta.
1: V karieri je Mezgec nastopil na 16 tritedenskih dirkah in 22 kolesarskih spomenikih. Največji uspeh je doživel na dirki po Italiji leta 2014, ko je v Trstu v zadnji etapi premagal vso konkurenco.
0: Izjava dneva na Radio SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported if you're traveling at the Austrian border crossings. It's now about 2 kilometers of truck traffic at the Karawanka border crossing towards Villach and towards Klagenfurt. If you're heading in the east up towards Graz, it's about a 15-minute delay there by Schentil-Spielfeld. Leaving Ljubljana, it's busy right now as per usual. Plenty of traffic around the Ljubljana Ring and also there by Domžale. It's about a 5 to 10-minute delay in both directions. So either heading towards the east, towards Maribor and Celje, or coming in from that direction.
2: Nina je z nami spica v tem popodnevu. Lepo zdrav.
3: Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti previdno, na viaduktu Črnikal proti Ljubljani, namreč pneumatika na vozišču ovira promet, je pa po Sloveniji tudi kar nekaj gnečen pa zastojo. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj je to nastal tudi v obratni smeri. Kolona na štajerski avtocesti pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji, ta kolona dolga približno 3,5 km. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga 2 km, vozila stojijo tu na voznem pasu. Zaradi popodanske prometne konice je tudi kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tudi na teh odsekih nastajajo zastoji. Zastoj pred delovno zaporo pa še na cesti Izola Strunjan, kolone tu v obe smeri. Zaradi del pa je cesta predel Bovec zaprta. Pri trdnjavi Kluže bo popolna zapora do 24. decembra. Zapora bo od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo, obvoz v tem času pa preko Vršiča. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Aplikacija.
4: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

Kar se vremena tiče, bo popoldne še naprej deloma sončno, danes povečana bo še naprej visoka koprenasta oblačnost, temperature še naprej od 17 do 22 na Primorskem do konca dneva, tudi 24, kasneje se bo začelo malce ohladiti, seveda zjutraj, jutri in del jutrišnjega dopodneva, po nekaterih nižinah lahko nastopi nekaj megle, temperature zjutraj dokaj nizke od 2 do 7 stopinj, ob morju do okoli 10, čez dan pa jutri nekako med 18 in 23, tudi obeti pravijo, da bo sreda še naprej dokaj sončna, za četrtek pa bojda že napoveduje tu in tam kakšno padavino. Ampak Radio SI je tukaj 24 ur na dan, ne glede na vreme. I do my makeup in somebody else's car. We order

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partneri in glasbeniki?
1: David Vračko, gastronomski punker in velik fan radija SI.
2: V kuhini in kulinariki in med vožnjo do kulinarike vedno izbiramo 102,8 situacijo, da poslušamo pametne zadeve brez predložka in z lepimi zadevami na radio SI in RTV. Dober sluh, 102,8.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.
1: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi v Zmitnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
2: Radio SI Event Guide.
3: Za začetek vas danes vabimo v Selnico ob Dravi, kjer vas nocoj čaka večer odlične jazz glasbe. Predstavilo se bo pet izjemnih glasbenikov na čelu s prejemnikom nagrade Jazzon Blažem Švaganom.

koncert v Hramu kulture Arnolda Tovornika ob 20. Odličen jazz boste nocoj slišali tudi v Ljubljani, v tamkajšnji kavarni Trafika. Bo nocoj nastopil saksofonist Jure

0: so krimiči vsi.
1: Večer spontanih glasbenih kreacij, ugrom, ki se prične ob 20. Izberite, kar boste izbrali, in vas spremlja Radio SI. Radio SI.

WSI. Se vam je zdelo čudno, da ste slišali nov singl od Tom Petja, ki pa nas je žal zapustil že leta 2017. Ja, res je bil nov singl in sicer je šlo za leto 1978, snemalno obdobje drugega albuma You're Gonna Get It. Nekaj demo posnetkov z malce popačenim zvokom in seveda sodobno, sodobno tehnologijo, da ne omenim vse katero, se vam je najbrž jasno, je založba seveda spravila singl ven. In takole se je slišalo. Parade of Loons, zagotovo jo lahko najdete že na svoji spletni pretočni platformi in pa v prihodnje tudi na frekvencah Radia SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported right now because of an accident that happened if you're leaving Ljubljana heading towards Maribor, just outside Ljubljana right now. They're in that construction area. Because of that, we've got delays already of about 5 to 10 minutes. It could be getting worse. We will keep you posted, of course. We have delays also as commuters make their way out of the city. At the border crossing still, it's about 2 kilometers of truck traffic at the Karavanka Tunnel, heading north towards Villach and towards Klagenfurt.
2: Na štajerski autocesti se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori pred priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Maribora. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred Ravbr komanda v smeri Kopra zaprt počasni pas. Predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. O zastoju tovornih vozil poročate na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 2 km, vozila stoja tudi na voznem pasu. Gneča pa še vedno na cesti Strunjan Izola v obe smeri.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
4: Med 10 in 17 uro na sonce hitreje opeče.
5: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
4: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Martin Garrix in pa Ed Sheeran sta bila tole. Skrivnosten kraški svet je za številne življenjskega pomena. Za približno milijardo zemljanov je namreč kraško podzemlje vir pitne vode. Zato je toliko pomembnejše trajnostno upravljanje Krasa. Več je preveril Blaž. Think green
1: with Radio SI. Kras in jame privabljajo pozornost ljudi z vsega sveta. O razlogih geologinja in krasoslovka ZRC SAZU Nadja Zupan-Hajna.
2: Več kot 20% zemljskega površja, tega, ki je pač ni prekrit z morjem, pokrivajo kamnine, na katerih je razvit kras. To so karbonatne kamnine, apnenci in pa dolomiti, jih je okrog 15%. Potem so pa se v koritne kamnine, to je sol in pa sadra, v kateri so tudi jame in kras razvit, pa tudi kremenove kamnine. Jame pa se nahajajo tudi v drugačnih kamninah in so zato pač pomemben delež površja.
1: Jame so pomembne tudi zaradi kulturno-zgodovinskih razlogov.
2: Jame same pa so arhivi vseh preteklih dogajanj, preteklega življenja in pa tudi razvoja človeka. In pa veliko kulturnih spomenikov je tudi vezanih na jame. Se je prav človek od vedno nekako začel prebivati v jamah, jih je uporabljal za prebivališča, kasneje pa tudi za svetišča.
1: Ključno pa je, da je Kras za velik delež svetovne populacije življenjskega pomena.
2: Zaradi svojega podzemlja, tudi zato, ker je zapolnjen z podzemno vodo, ki predstavlja pomemben delež pitne vode na svetu. Že zdaj okrog milijarda ljudi na svetu uporablja kraške izvire za pitno vodo.
1: Zato si speleološka stroka, ki preučuje kraški svet, želi, da bi pomen Krasa prodrl globlje v zavest ljudi.
2: Da bodo ljudje, ki še morda trenutno ne vejo, da živijo na Krasu, to spoznali in pa potem tudi tako vedeli, kaj vse Kras lahko prinaša človeštvu in da te vire, predvsem vodo in pa posebne ekosisteme ohranja za bodočnost in se bo vedno bolj ljudje tega zavedali in pač upravljali tako Kras, da ostane zavedno čist.
1: Pred manj kot mesecem dni je svet prav v Postojnski jami prvič zaznamoval mednarodni dan jam in Krasa. Naša država je ob tej priložnosti gostila domače in tuje znanstvenike, ki raziskujejo kraški svet. Think Green with Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Pričnimo s tenisom, saj bo 39-letni Novak Djokovic vnovič zaigral v finalu ATP turnirja v Pekingu. Srb je po finalu premagal Danila Medvedjeva, potem ko je Rus v jezi udaril žogico med gledalce in enega zadel v oko. Diskvalifikacija Medvedjeva se je zgodila ob serviranju Djokoviča za zmago. Prvi maratonski niz je nole dobil 7-5, v drugem je vodil s 5-3.
2: I'm sure that Daniil didn't want to do this intentionally and it just happens. I mean, I was three points away from the win. It was a grueling battle. I definitely didn't want to take this battle to a third set.
1: V finalu se bo Djokovic pomeril z Avstralcem Alexom Diminaurom, ki je po predaji premagal Poljaka Huberta Hurkača. V finalu ATP turnirja v Tokiju pa bosta zaigrala Španec Carlos Alcaraz in Čeh Jiri Lehečka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo igrala na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto, konec avgusta, skupaj gostili ZDA in Kanada, so danes poročili z Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenke se bodo v boj za svetovno krono podale drugič, prvič so na odbojkarskem mundialu zaigrale lani na Tajskem. Namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta se uvrstila v osmino finala na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu v konkurenci dvojic. Čilski par Nicolas Burgos in Gustavo Gomez sta odpravila z izidom 3-1 v nizih. Za Darka Jurgiča je bila ta zmaga odlično bližna rano po dopoldanskem nepričakovanem izpadu med posamezniki. In še ta slovenska nogometna reprezentanca je na poti na Škotsko, kjer jo jutri zvečer v Glasgowu čaka četrta tekma Lige narodov. Nocoj bodo varovanci Boštjana Cesarja že opravili trening na prizorišču tekme stadionu Hampden Park, govori pomočnik selektorja Aleksandar Radosavljević.
3: Vsi skupaj res težimo k temu, da čim bolje opravljamo svoje delo in da dvignemo raven igre Slovenije še više.
1: Tekma se bo pričela jutri ob 20:45.
0: Šport na Radiu SI.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Jernej Dirnbek, mi dva.
2: Mi dva smo res ponosni na to, da smo bili prvi band, ki je imel čast nastopiti na main stage Radio SI. In že 5 let lahko občudujemo odlične pogoje, ki ustvarja Radio SI ekipa, super zvok in sliko. To je to, kar potrebujemo slovenski glasbeni izvajalci.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: si pregled dneva.
1: Premijer Janeza Janša je v Vatikanu danes prejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem ter številnih drugih temah.
2: Pogovarjali smo se predvsem o odnosih med državo in Rimokatoliško cerkvijo, ki je daleč največja cerkev pri nas in tudi največja asociacija civilne družbe. Govorili smo tako o dobrih odnosih vzpostavljenih po 35 letih. Vatikan je, oziroma Sveti sedež je ena prvih držav, ki je Slovenijo priznala.
1: Predsednik vlade delovni obisk v Italiji nadaljuje s srečanjem z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Cilj akcije je pridobiti nove krvodajalce, prvi pa so kri častili danes v Mariboru.
3: Jaz imam zdravo kri, nimam novega problema, nimam problema dati pol litra krvi na da krvodajalsko in pač se mi zdi, da je pametno.
4: Jaz sem pa že parkrat prišel na zale, mislim, da četrtič prijem, zato ker rad pomagam ljudem, no.
1: Kot so sporočili študentske organizacije, bo akcija Čast in pol litra prihodnji mesec in pol potekala na različnih lokacijah po Sloveniji, njen cilj pa ostaja enak. Mlade spodbuditi k krvodajalstvu, solidarnosti in pomoči sočloveku. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes poročil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru.
5: Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
1: Sicer je bil Flisov umik po menjavi vlade in članov sveta zavoda pričakovan. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,74 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizelskega goriva se bo medtem pocenila za 4,6 centa na 1,88 evra. Za slabih 5 centov bo cenejše tudi kurilno olje. Še to, danes je svetovni dan učiteljev, ki opozarja na pomen učiteljskega dela. Ob tem se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Pričel pa se je tudi letošnji teden otroka, ki opominja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Poteka bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Tudi v današnjem Timelessu nas čaka nekaj omembe vrednih glasbenih obletnic. Ena takšnih prelomnih izdaj se je zgodila na današnji dan leta 1962, ko so takrat še nadobudni The Beatles izdali svojo debitantsko malo ploščo Love Me Do. Pomenila je začetek edinstvene kariere liverpoolskih mladcev. Njihov znameniti producent in menedžer George Martin je dejal: "To je bil dan, ki je spremenil glasbeni svet."

Glasbeno potepanje po 5. oktobru nadaljujemo v letu 1973. Takrat je Elton John izdal znameniti studijski album Goodbye Yellow Brick Road, sicer njegov že 7. po vrsti. Glasbo zanj je skomponiral v samo 3 dneh med svojim bivanjem na Jamajki. Več kot 30 milijonov prodanih izvodov potrjuje, da je bil pri tem zelo uspešen.

0: Danes praznuje tudi več znanih glasbenikov. 83 let je dopolnil Steve Miller, kitarist in pevec skupine Steve Miller Band. 79. rojstni dan slavi legendarni pevec skupine AC/DC Brian Johnson, 75 svečk pa bo upihnil Bob Geldof, glasbenik skladatelj ter velik aktivist in soorganizator neponovljivega dobrodelnega koncertnega dogodka Live Aid iz leta 1985. Za zaključek današnjega Timelessa The Great Song of Indifference in današnji slavljenec Bob Geldof.
1: Are we rolling?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Kot je znano, je predvidela dodatno povečanje javne porabe. Ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da vseeno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganje v zvezi z interventnim zakonom in dogajanjem na mednarodnih obvezniških trgih. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest se je liter bencina v polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter sta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel stane evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je za pomursko televizijo Ideja povedal, da je poplačal del dolgov njegovega podjetja. S predsednikom stranke in državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, sta sklenila moralni dogovor za vračilo denarja. Mijić namerava ostati poslanec. Stevanović napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z tega položaja. Španski premier Pedro Sanchez je sklical predčasne volitve za 29. november, potem ko vlada v parlamentu ni uspela z ukrepi za okrepitev pravic najemnikov oziroma omilitev hude stanovanske krize, ki je po državi sprožila množične proteste. Sanchez želi z volitvami doseči široko progresivno večino v parlamentu. Ankete sicer trenutno napovedujejo zmago v koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajnodesne stranke Vox. V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Dajzerot ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel, ki so pokazali, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Danes bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za fiziko. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: V Pekingu je Darko Jorgič nastope na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju v posamični konkurenci končal že v prvem krogu. Od 10. nosilca je bil boljši Nemec Ferdonšot, v paru z Denijem Kožolom pa sta se po uvodni zmagi proti Čelici uvrstila v osmino finala. Na evropskem kolesarskem se po včerajšnjem prostem dnevu tekmovanje nadaljuje z moštvenimi oziroma ekipnimi vožnjami na čas v mladinski in članski konkurenci. Svetovno prvenstvo v judu se v Bakuju v Azerbajdžanu začelo s padom prvega izmed osmih slovenskih predstavnikov, že v uvodu se je poslovil David Štarkel. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto znova nastopile na svetovnem prvenstvu, drugič zapored bodo nastopile med najboljšimi reprezentancami, potem ko so se končala celinska prvenstva in so znotraj držav udeleženk. Turnir bosta gostili Združene države Amerike in Kanada. Slovenska nogometna reprezentanca danes v četrtem krogu Lige narodov gostuje v Glasgowu na Škotskem, v elitni A skupini pa je vodilna Francija po preobratu s 3-1 premagala Belgijo, na drugo mesto se je uvrstila Italija po zmagi na Turčijo 4-1.
1: Vremenska napoved. Ob morju po noči ni izključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečeno oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so kritični v opoziciji. Iranski predsednik Masud Pezeškian je po poročanju tamkajšnjih medijev dejal, da so bila mirovna pogajanja z Združenimi državami nesmiselna. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izjavil, da meni, da je Islamska republika odgovorna za nedavni incident na letalu družbe Fly Dubai. Po navedbah tožilstva v Združenih arabskih emiratih je kopilot na tem letalu skušal izvesti teroristični napad. V trčenju čovnov na območju reke Kongo v Demokratični republiki Kongo je umrlo najmanj 22 ljudi. V nesreči sta bila upletena komercialni in potniški čovn, ki je po trčenju potonil. Na njem je bilo po neuradnih podatkih 163 potnikov, 59 so jih doslej uspeli rešiti. Evropska kolesarska zveza je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugovrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil. Vremenska napoved. Ob morju po noči ni izključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Men gibanja in športnega udejstovanja sta bila ključna podarka letošnjega parafesta Postani športnik, ki je potekal pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča in drugih sodelujočih. Že šesto leto zapored so mladim z oviranostmi približali različne možnosti športnega udejstovanja in aktivnega življenja. Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, je ob tem izpostavil.
1: Za vsakega invalida najdemo v bistvu primeren šport, tako da je to v bistvu en dan, ki nam daje možnost in priložnost za razvoj in za vse, kar nam družba v bistvu v nekem smislu ponuja.
0: V Risoča je otrokom in mladim vključenim v rehabilitacijske programe ter učencem okoliških šol ponudil priložnost za spoznavanje različnih parašportov. S praktičnimi predstavitvami in neposrednim stikom s parašportniki so mladi dobili vpogled v različne možnosti športnega udejstovanja ter priložnost, da posamezne športe tudi sami preizkusijo. Da je to zelo pomembno, je prepričan tudi parašportnik Nejc Takne.
2: Tudi če priješ enkrat v take situacije, ko sem jaz, pa še malo slabšo, da ni potem kar konec življenja, pa konec vsega slabega, ampak da lahko skozi šport dejansko najdeš nek nov smisel življenja, nekaj, kar te drži naprej in kar te pele naprej. Za otroka bi jaz rekel tako, da čim začuti oziroma pokaže malo veselje, je pol najbolje, da gre čim prej. Čim pokaže veselje, interes je najbolj, da se kaj vključijo v šport in začnejo trenirati in potem graditi na svojih izkušnjih in željih in tako naprej.
0: Na Uri Soča sta rehabilitacija in šport že tradicionalno povezana. Saj invalidom skozi rehabilitacijo omogočajo spoznavanje različnih oblik gibanja in športnega udejstovanja. Strokovna direktorica doktorica Katja Grogeler-Sršen.
3: Tisto, kar pa otroci najbolj razumejo, bo to, da si prvič vsi želijo se vključevati in je to v bistvu ta širši aspekt rehabilitacije. Biti vključen v družbo, razvijati socialne veščine, biti prepoznan in razvijati pozitivno samopodobo. Tako da to je res en tak celosten pogled na to, zakaj ja, biti športno aktiven.
0: Parafest je tudi letos potekal v okviru programa Postani športnik, ki ga izvajajo z namenom spodbujanja mladih invalidov za športne aktivnosti.
4: Izluščeno na Radiu SI.

Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Uglašeni. Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo 7. oktobra ob 16. uri.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika stranke NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ni. Kot so pojasnili, je zakrivanje obraza v Sloveniji izjemno redko. Predlog odločitve glede prošnje Slovenije, da bi lahko trošarine na bencin, dizel in kurilno olje začasno znižala pod mejo iz evropske direktive, bo v kratkem poslan svetu Evropske unije v potrditev, so za STA sporočili iz Evropske komisije. Ta je potrdila prejem prošnje Slovenije in zatrdila, da je obravnava skladno z ustaljenimi postopki. Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke, je sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Incident je ostro obsodila. Kolesarska dirka po Italiji se bo v prihodnji